0: چوائس ایف ایم 90.4 میگا ہرٹز
1: بابو نانی ہرو آج ہمیں تین اکثر کا سفر کرتے ہوں
2: جستے مشین مشین بنے کو کیو تھا تمہیں ہر لائے مشین بنے کو گارو کام لائی سجیلو بناؤنے اوزار
3: سماج بنے کو چاہیے